0: Más de uno. Onda Cero Navarra.
1: Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
2: Zabalik dago ekainaren 12 arte Catalina de Oscariz udaleko arte eta lanbide eskolan izena emateko epea. 300 toki eskaintzen ditu urrengo ikasturteko marrazketako eta pinturako ikastarago monografikoetan eta hiruileko eta urteko lantegietan. Izen emateak 010 herritarren arretarako telefonoan egiten aldira. Kondestable ziboxeko balkoietako batean esku hartze bat dago ikusgai ekainaren 14 arte. Balkoia lorategi txiki bihurtu da Arbola Fest 2026 programaren barruan balkoi bat lorategi bat da izenburupean. Esku hartzeak balkoien eguneroko erabilera birpentsatzera gonbidatzen du hiri pasaia biziagoa eta bizigarriagoa sortzealdera. Asteartetik aurrera Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatea buzkatzen ahalko dute. Pertsona bakoitzeko boto bakar bat ematen alda, aurrez aurre ziboxarean, 010 telefonora deituta eta udal webgunearen bidez, ekainaren 15ra arte, bozkatzen alda egun hori barne.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Hemengoa, zuretzako. Aurki itzazu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Si necesitas una plaza de aparcamiento en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado, entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,50 €. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, en nuestras redes sociales y en el control del aparcamiento.
9: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a